ṣe to se to ki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lududu leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm